ẹni tó kọkọ lẹ tó ní kò sọnù àbáyọ fún tó tún lẹni fẹ ẹni tó ti pè lágàn tó tún padà dìyà ọlọmọ ní gbogbo ti fẹ bẹ.

máa ní. O mú mi dání ìlàkọjá tó yẹ kó gbé mi, mi ò gbé mi mi. Normal problem nínú ilé wa ó change ẹ. Àṣé èèyàn kan ó lè fi tún ìtàn ìdílé ṣe? Mo mọ̀rẹ́ rẹ. Ibi o bá mi dé lónìí o, àṣírí mi ń bo. Ẹni tó ní kò lè kàwé yanjú tó padà di graduate. Ọmọ ìyá látà ọmọ ìyá ẹlẹ́ran tó padà kàwé yọrí.

ẹni tó kọkọ lẹ tó ní kò sọnù àbáyọ fún tó tún lẹni fẹ ẹni tó ti pè lágàn tó tún padà dìyà ọlọmọ ní gbogbo ti fẹ bẹ.